Jeg tette mærket mitt Brekbærsingen Innen er hele verden Jeg mitt er grens Det som gjever den haien Da erges Sitt om det kni Jeg griner hos en sånn